0: este considerată de Moscova o încălcare a normelor internaționale și a practicilor diplomatice. În declarațiile sale, Zaharova a subliniat că acțiunile SUA contravin convențiilor internaționale care reglementează statutul diplomaților.
1: Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 4.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Parlamentarii grupului Pace Întâi România vor vota la vedere pentru moțiunea de cenzură, conform anunțului făcut de liderul grupului Adrian Peiu. Votul este programat pentru marți, iar această decizie subliniază poziția clară a membrilor grupului în privința actualei guvernări. Această acțiune face parte dintr-o strategie mai amplă de contestare a executivului, iar votul la vedere este menit să evidențieze responsabilitatea și transparența în procesul decizional. Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare, a declarat că România trebuie să organizeze alegeri anticipate, considerând că aceasta este singura opțiune onestă față de cetățeni. Târziu a subliniat că, în urma moțiunii, premierul Bolojan ar pleca mâine acasă, însă a adăugat că poporul nu are oportunitatea de a vota. Declarațiile lui Târziu vin într-un context politic tensionat, în care cererile de schimbare a premierului au condus la o moțiune de cenzură în Parlament. Guvernul a adoptat luni o hotărâre de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă în acest an, având un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Această măsură are ca scop asigurarea accesului la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Ministerul Finanțelor subliniază importanța acestui program în contextul actual, având în vedere nevoile de locuire ale populației. Continuarea programului va permite sprijinirea celor care doresc să își achiziționeze o casă, contribuind astfel la dezvoltarea pieței imobiliare. Conform unor rapoarte ale serviciilor de informații din surse europene, Rusia a intensificat măsurile de securitate în jurul președintelui Vladimir Putin. Aceste măsuri sunt motivate de temerile că acesta ar putea fi asasinat sau detronat printr-o lovitură de stat. Informațiile au fost citate de publicațiile Financial Times și CNN. În acest context, securitatea președintelui a fost întărită, iar controlele au fost extinse, inclusiv asupra personalului de bucătărie. Aceste acțiuni reflectă o preocupare crescută în rândul autorităților ruse cu privire la stabilitatea regimului lui Putin. Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat că a blocat navele de război americane și israeliene să intre în strâmtoarea Ormuz. Potrivit declarațiilor oficiale, acțiunile au avut loc luni seară, iar Iranul susține că a acționat pentru a-și proteja apele teritoriale. În contrast, oficialii americani neagă afirmațiile Iranului, precizând că nu au fost lovituri îndreptate împotriva navelor americane. Aceștia subliniază că operațiunile navale în zonă continuă fără incidente semnificative. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul classicradio.ro.

Cele mai importante știri, informații utile, dezbateri, emisiuni de divertisment, actualitate culturală. Descarcă aplicația Radio Classic din App Store sau Google Play sau intră pe pagina noastră radioclassic.ro și alege muzica pe care o dorești. De la pop la rock, de la simfonic la operă, suntem aici 24 din 24 de ore.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 5.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea luni seară, din cauza unei disfuncționalități la un separator electric, echipament situat în partea clasică a centralei. Nuclear Electrica a confirmat incidentul, subliniind că deconectarea a fost o măsură de siguranță. Compania a precizat că echipele de specialitate au fost mobilizate pentru a analiza situația și pentru a remedia problema. De asemenea, Nuclear Electrica a asigurat că nu există riscuri pentru siguranța operării centralei sau pentru mediu. Dragoș Pislaru a anunțat că, în cazul în care guvernul va obține avizul Consiliului Legislativ pentru legea ce prevede acordarea primei de carieră didactică din fonduri europene, miniștrii se vor reuni într-o ședință extraordinară. Aceasta este programată pentru marți dimineață. Decizia vine pe fondul discuțiilor legate de finanțarea educației, iar aprobarea legii ar putea influența semnificativ bugetul alocat profesorilor. Guvernul își propune să clarifice aspectele legate de această primă, în contextul în care se așteaptă o reacție din partea sindicatelor din învățământ. Președintele Nicușor Dan a comentat, luni, tensiunile din coaliție legate de reforma companiilor de stat, afirmând că situația poate fi gestionată cu tact și cu negociere între părți. El a subliniat importanța continuării dialogului pentru a asigura o conducere eficientă a acestor societăți. Dan a accentuat necesitatea de a găsi soluții prin colaborare, subliniind că abordarea constructivă este esențială în rezolvarea conflictelor interne. Declarațiile sale vin într-un context în care reformele în sectorul public sunt un subiect de discuție intensă în cadrul coaliției de guvernare. Conform unor rapoarte ale serviciilor de informații din surse europene, Rusia a intensificat măsurile de securitate în jurul președintelui Vladimir Putin. Aceste măsuri sunt motivate de temerile că acesta ar putea fi asasinat sau detronat printr-o lovitură de stat. Informațiile au fost citate de publicațiile Financial Times și CNN. În acest context, securitatea președintelui a fost întărită, iar controalele au fost extinse, inclusiv asupra personalului de bucătărie. Aceste acțiuni reflectă o preocupare crescută în rândul autorităților ruse cu privire la stabilitatea regimului lui Putin. Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat că a blocat navele de război americane și israeliene să intre în strâmtoarea Ormuz. Potrivit declarațiilor oficiale, acțiunile au avut loc luni seară, iar Iranul susține că a acționat pentru a-și proteja apele teritoriale. În contrast, oficialii americani neagă afirmațiile Iranului, precizând că nu au fost lovituri îndreptate împotriva navelor americane. Aceștia subliniază că operațiunile navale în zonă continuă fără incidente semnificative. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.
3: Where fun and music grow together, Radio Classic Kids!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Ciar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 6.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Parlamentarii grupului Pace Întâi România vor vota la vedere pentru moțiunea de cenzură, conform anunțului făcut de liderul grupului Adrian Peiu. Votul este programat pentru marți, iar această decizie subliniază poziția clară a membrilor grupului în privința actualei guvernări. Această acțiune face parte dintr-o strategie mai amplă de contestare a executivului, iar votul la vedere este menit să evidențieze responsabilitatea și transparența în procesul decizional. Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare, a declarat că România trebuie să organizeze alegeri anticipate, considerând că aceasta este singura opțiune onestă față de cetățeni. Târziu a subliniat că, în urma moțiunii, premierul Bolojan ar pleca mâine acasă, însă a adăugat că poporul nu are oportunitatea de a vota. Declarațiile lui Târziu vin într-un context politic tensionat, în care cererile de schimbare a premierului au condus la o moțiune de cenzură în Parlament. Guvernul a adoptat luni o hotărâre de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă în acest an, având un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Această măsură are ca scop asigurarea accesului la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Ministerul Finanțelor subliniază importanța acestui program în contextul actual, având în vedere nevoile de locuire ale populației. Continuarea programului va permite sprijinirea celor care doresc să își achiziționeze o casă, contribuind astfel la dezvoltarea pieței imobiliare. Conform unor rapoarte ale serviciilor de informații din surse europene, Rusia a intensificat măsurile de securitate în jurul președintelui Vladimir Putin. Aceste măsuri sunt motivate de temerile că acesta ar putea fi asasinat sau detronat printr-o lovitură de stat. Informațiile au fost citate de publicațiile Financial Times și CNN. În acest context, securitatea președintelui a fost întărită, iar controlele au fost extinse, inclusiv asupra personalului de bucătărie. Aceste acțiuni reflectă o preocupare crescută în rândul autorităților ruse cu privire la stabilitatea regimului lui Putin. Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat că a blocat navele de război americane și israeliene să intre în strâmtoarea Ormuz. Potrivit declarațiilor oficiale, acțiunile au avut loc luni seară, iar Iranul susține că a acționat pentru a-și proteja apele teritoriale. În contrast, oficialii americani neagă afirmațiile Iranului, precizând că nu au fost lovituri îndreptate împotriva navelor americane. Aceștia subliniază că operațiunile navale în zonă continuă fără incidente semnificative. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet pot si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici cum.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 7.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea luni seară, din cauza unei disfuncționalități la un separator electric, echipament situat în partea clasică a centralei. Nuclear Electrica a confirmat incidentul, subliniind că deconectarea a fost o măsură de siguranță. Compania a precizat că echipele de specialitate au fost mobilizate pentru a analiza situația și pentru a remedia problema. De asemenea, Nuclear Electrica a asigurat că nu există riscuri pentru siguranța operării centralei sau pentru mediu. Parlamentarii grupului Pace Întâi România vor vota la vedere pentru moțiunea de cenzură, conform anunțului făcut de liderul grupului Adrian Peiu. Votul este programat pentru marți, iar această decizie subliniază poziția clară a membrilor grupului în privința actualei guvernări. Această acțiune face parte dintr-o strategie mai amplă de contestare a executivului, iar votul la vedere este menit să evidențieze responsabilitatea și transparența în procesul decizional. Dragoș Pislaru a anunțat că, în cazul în care guvernul va obține avizul Consiliului Legislativ pentru legea ce prevede acordarea primei de carieră didactică din fonduri europene, miniștrii se vor reuni într-o ședință extraordinară. Aceasta este programată pentru marți dimineață. Decizia vine pe fondul discuțiilor legate de finanțarea educației, iar aprobarea legii ar putea influența semnificativ bugetul alocat profesorilor. Guvernul își propune să clarifice aspectele legate de această primă, în contextul în care se așteaptă o reacție din partea sindicatelor din învățământ. Publicația germană Tagesschau a raportat despre scandalurile care afectează guvernul grec, evidențiind activitatea procurorului european Laura Kövesi. În cadrul unei intervenții recente la Forumul Economic de la Delphi, Kövesi a discutat despre corupție, abuz în serviciu și fraudă, subliniind că aceste infracțiuni nu ar trebui să fie asociate cu politicienii din Grecia. De asemenea, Deutsche Welle a subliniat importanța muncii lui Kövesi în contextul acestor scandaluri. Aceasta a atras atenția asupra necesității de a combate corupția la nivel înalt și a subliniat rolul instituțiilor europene în acest demers. Conform unor rapoarte ale serviciilor de informații din surse europene, Rusia a intensificat măsurile de securitate în jurul președintelui Vladimir Putin. Aceste măsuri sunt motivate de temerile că acesta ar putea fi asasinat sau detronat printr-o lovitură de stat. Informațiile au fost citate de publicațiile Financial Times și CNN. În acest context, securitatea președintelui a fost întărită, iar controalele au fost extinse, inclusiv asupra personalului de bucătărie. Aceste acțiuni reflectă o preocupare crescută în rândul autorităților ruse cu privire la stabilitatea regimului lui Putin. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

Norbert! Norbert! Norbert! Charmi fi copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 8.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile.
3: Guvernul Bolojan se află astăzi în fața unui vot crucial, în cadrul moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Această procedură parlamentară ar putea duce la răsturnarea actualului executiv, iar ultimele calcule din Parlament indică o situație tensionată. Scenariile de la Cotroceni sunt variate, iar deciziile luate în această zi vor avea un impact major asupra viitorului politic al țării. În același timp, riscurile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență sunt tot mai evidente, iar rezultatul votului de astăzi va influența direcția în care se va îndrepta România în perioada următoare. Toate privirile sunt ațintite asupra Parlamentului, unde se va decide soarta guvernului Bolojan. Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare, a declarat că România trebuie să organizeze alegeri anticipate, considerând că aceasta este singura opțiune onestă față de cetățeni. Târziu a subliniat că, în urma moțiunii, premierul Bolojan ar pleca mâine acasă, însă a adăugat că poporul nu are oportunitatea de a vota. Declarațiile lui Târziu vin într-un context politic tensionat, în care cererile de schimbare a premierului au condus la o moțiune de cenzură în Parlament. Guvernul a adoptat luni o hotărâre de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă în acest an, având un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Această măsură are ca scop asigurarea accesului la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Ministerul Finanțelor subliniază importanța acestui program în contextul actual, având în vedere nevoile de locuire ale populației. Continuarea programului va permite sprijinirea celor care doresc să își achiziționeze o casă, contribuind astfel la dezvoltarea pieței imobiliare. Forțele ucrainene au efectuat un atac cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Rusia în noaptea de luni spre marți. Potrivit unor informații, o bază militar-industrială din Cheboksary, Republica Chuvașia, a fost lovită, aceasta având o importanță strategică în contextul conflictului. Canalele de știri ruse de pe Telegram au relatat despre incident, iar pe rețelele de socializare au apărut fotografii și videoclipuri relevante. Atacul confirmă intensificarea acțiunilor militare ucrainene pe teritoriul rus, în condițiile în care conflictul continuă, fără să se întrevadă nicio soluție de pace. Majoritatea conservatoare a Curții Supreme a Statelor Unite a neutralizat o legislație importantă ce viza drepturile de vot, destinată să asigure reprezentarea afroamericanilor în Congresul de la Washington. Această decizie ar putea avea consecințe semnificative, capabile să influențeze rezultatul alegerilor intermediare programate pentru luna noiembrie. Decizia instanței a stârnit reacții diferite, iar experții avertizează că ar putea afecta grav participarea alegătorilor și structura politică a Congresului. Impactul acestei hotărâri se va resimți în special în comunitățile minoritare, unde drepturile de vot sunt deja un subiect de intensă dezbatere.
2: Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul classicradio.ro.

îl și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în pas, în pas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 9.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Parlamentarii grupului Pace Întâi România vor vota la vedere pentru moțiunea de cenzură, conform anunțului făcut de liderul grupului Adrian Peiu. Votul este programat pentru marți, iar această decizie subliniază poziția clară a membrilor grupului în privința actualei guvernări. Această acțiune face parte dintr-o strategie mai amplă de contestare a executivului, iar votul la vedere este menit să evidențieze responsabilitatea și transparența în procesul decizional. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea luni seară, din cauza unei disfuncționalități la un separator electric, echipament situat în partea clasică a centralei. Nuclear Electrica a confirmat incidentul, subliniind că deconectarea a fost o măsură de siguranță. Compania a precizat că echipele de specialitate au fost mobilizate pentru a analiza situația și pentru a remedia problema. De asemenea, Nuclear Electrica a asigurat că nu există riscuri pentru siguranța operării centralei sau pentru mediu. Dragoș Pislaru a anunțat că, în cazul în care guvernul va obține avizul Consiliului Legislativ pentru legea ce prevede acordarea primei de carieră didactică din fonduri europene, miniștrii se vor reuni într-o ședință extraordinară. Aceasta este programată pentru marți dimineață. Decizia vine pe fondul discuțiilor legate de finanțarea educației, iar aprobarea legii ar putea influența semnificativ bugetul alocat profesorilor. Guvernul își propune să clarifice aspectele legate de această primă, în contextul în care se așteaptă o reacție din partea sindicatelor din învățământ. Publicația germană Tagesschau a raportat despre scandalurile care afectează guvernul grec, evidențiind activitatea procurorului european Laura Kövesi. În cadrul unei intervenții recente la Forumul Economic de la Delphi, Kövesi a discutat despre corupție, abuz în serviciu și fraudă, subliniind că aceste infracțiuni nu ar trebui să fie asociate cu politicienii din Grecia. De asemenea, Deutsche Welle a subliniat importanța muncii lui Kövesi în contextul acestor scandaluri. Aceasta a atras atenția asupra necesității de a combate corupția la nivel înalt și a subliniat rolul instituțiilor europene în acest demers. Conform unor rapoarte ale serviciilor de informații din surse europene, Rusia a intensificat măsurile de securitate în jurul președintelui Vladimir Putin. Aceste măsuri sunt motivate de temerile că acesta ar putea fi asasinat sau detronat printr-o lovitură de stat. Informațiile au fost citate de publicațiile Financial Times și CNN. În acest context, securitatea președintelui a fost întărită, iar controlele au fost extinse, inclusiv asupra personalului de bucătărie. Aceste acțiuni reflectă o preocupare crescută în rândul autorităților ruse cu privire la stabilitatea regimului lui Putin. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

0: Într-o zi, bunicul meu
1: era.
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, ia ca stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și-a arătat. Bunicuțul i-a băgat mâna-n gât.

era locul surd, dar acum să mă lăsați și să vă culcați.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 10.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Guvernul Bolojan se află astăzi în fața unui vot crucial, în cadrul moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Această procedură parlamentară ar putea duce la răsturnarea actualului executiv, iar ultimele calcule din Parlament indică o situație tensionată. Scenariile de la Cotroceni sunt variate, iar deciziile luate în această zi vor avea un impact major asupra viitorului politic al țării. În același timp, riscurile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență sunt tot mai evidente, iar rezultatul votului de astăzi va influența direcția în care se va îndrepta România în perioada următoare. Toate privirile sunt ațintite asupra Parlamentului, unde se va decide soarta guvernului Bolojan. Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare, a declarat că România trebuie să organizeze alegeri anticipate, considerând că aceasta este singura opțiune onestă față de cetățeni. Târziu a subliniat că, în urma moțiunii, premierul Bolojan ar pleca mâine acasă, însă a adăugat că poporul nu are oportunitatea de a vota. Declarațiile lui Târziu vin într-un context politic tensionat, în care cererile de schimbare a premierului au condus la o moțiune de cenzură în Parlament. Guvernul a adoptat luni o hotărâre de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă în acest an, având un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Această măsură are ca scop asigurarea accesului la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Ministerul Finanțelor subliniază importanța acestui program în contextul actual, având în vedere nevoile de locuire ale populației. Continuarea programului va permite sprijinirea celor care doresc să își achiziționeze o casă, contribuind astfel la dezvoltarea pieței imobiliare. Forțele ucrainene au efectuat un atac cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Rusia în noaptea de luni spre marți. Potrivit unor informații, o bază militar-industrială din Cheboksary, Republica Chuvașia, a fost lovită, aceasta având o importanță strategică în contextul conflictului. Canalele de știri ruse de pe Telegram au relatat despre incident, iar pe rețelele de socializare au apărut fotografii și videoclipuri relevante. Atacul confirmă intensificarea acțiunilor militare ucrainene pe teritoriul rus, în condițiile în care conflictul continuă fără să se întrevadă nicio soluție de pace. Majoritatea conservatoare a Curții Supreme a Statelor Unite a neutralizat o legislație importantă ce viza drepturile de vot, destinată să asigure reprezentarea afroamericanilor în Congresul de la Washington. Această decizie ar putea avea consecințe semnificative, capabile să influențeze rezultatul alegerilor intermediare programate pentru luna noiembrie. Decizia instanței a stârnit reacții diferite, iar experții avertizează că ar putea afecta grav participarea alegătorilor și structura politică a Congresului. Impactul acestei hotărâri se va resimți în special în comunitățile minoritare, unde drepturile de vot sunt deja un subiect de intensă dezbatere. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

Radio Classic Kids!

0: Radio Classic Kids.
1: Aici Radio Classic România.
2: Este ora 11.
3: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Executivul se reunește marți dimineață, la ora 9:30, într-o ședință extraordinară în format hibrid. Pe ordinea de zi se află o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii, necesară pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. Această ședință a fost convocată cu o oră și jumătate înaintea plenului Parlamentului. În cadrul plenului va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură propusă de PSD și AUR, care ar putea duce la demiterea cabinetului Bolojan. Votul asupra moțiunii este așteptat să aibă loc după încheierea ședinței de guvern. Parlamentarii grupului Pace Întâi România vor vota la vedere pentru moțiunea de cenzură, conform anunțului făcut de liderul grupului Adrian Peiu. Votul este programat pentru marți, iar această decizie subliniază poziția clară a membrilor grupului în privința actualei guvernări. Această acțiune face parte dintr-o strategie mai amplă de contestare a executivului, iar votul la vedere este menit să evidențieze responsabilitatea și transparența în procesul decizional. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea luni seară, din cauza unei disfuncționalități la un separator electric, echipament situat în partea clasică a centralei. Nuclear Electrica a confirmat incidentul, subliniind că deconectarea a fost o măsură de siguranță. Compania a precizat că echipele de specialitate au fost mobilizate pentru a analiza situația și pentru a remedia problema. De asemenea, Nuclear Electrica a asigurat că nu există riscuri pentru siguranța operării centralei sau pentru mediu. Publicația germană Tagesschau a raportat despre scandalurile care afectează guvernul grec, evidențiind activitatea procurorului european Laura Kövesi. În cadrul unei intervenții recente la Forumul Economic de la Delphi, Kövesi a discutat despre corupție, abuz în serviciu și fraudă, subliniind că aceste infracțiuni nu ar trebui să fie asociate cu politicienii din Grecia. De asemenea, Deutsche Welle a subliniat importanța muncii lui Kövesi în contextul acestor scandaluri. Aceasta a atras atenția asupra necesității de a combate corupția la nivel înalt și a subliniat rolul instituțiilor europene în acest demers. Conform unor rapoarte ale serviciilor de informații din surse europene, Rusia a intensificat măsurile de securitate în jurul președintelui Vladimir Putin. Aceste măsuri sunt motivate de temerile că acesta ar putea fi asasinat sau detronat printr-o lovitură de stat. Informațiile au fost citate de publicațiile Financial Times și CNN. În acest context, securitatea președintelui a fost întărită, iar controalele au fost extinse, inclusiv asupra personalului de bucătărie. Aceste acțiuni reflectă o preocupare crescută în rândul autorităților ruse cu privire la stabilitatea regimului lui Putin. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 12.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Guvernul Bolojan se află astăzi în fața unui vot crucial, în cadrul moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Această procedură parlamentară ar putea duce la răsturnarea actualului executiv, iar ultimele calcule din Parlament indică o situație tensionată. Scenariile de la Cotroceni sunt variate, iar deciziile luate în această zi vor avea un impact major asupra viitorului politic al țării. În același timp, riscurile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență sunt tot mai evidente, iar rezultatul votului de astăzi va influența direcția în care se va îndrepta România în perioada următoare. Toate privirile sunt ațintite asupra Parlamentului, unde se va decide soarta guvernului Bolojan. Executivul se reunește marți dimineață, la ora 9:30, într-o ședință extraordinară în format hibrid. Pe ordinea de zi se află o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii, necesară pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. Această ședință a fost convocată cu o oră și jumătate înaintea plenului Parlamentului. În cadrul plenului va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură propusă de PSD și AUR, care ar putea duce la demiterea cabinetului Bolojan. Votul asupra moțiunii este așteptat să aibă loc după încheierea ședinței de guvern. Forțele ucrainene au efectuat un atac cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Rusia în noaptea de luni spre marți. Potrivit unor informații, o bază militar-industrială din Cheboksary, Republica Chuvașia, a fost lovită, aceasta având o importanță strategică în contextul conflictului. Canalele de știri ruse de pe Telegram au relatat despre incident, iar pe rețelele de socializare au apărut fotografii și videoclipuri relevante. Atacul confirmă intensificarea acțiunilor militare ucrainene pe teritoriul rus, în condițiile în care conflictul continuă fără să se întrevadă nicio soluție de pace. Majoritatea conservatoare a Curții Supreme a Statelor Unite a neutralizat o legislație importantă ce viza drepturile de vot, destinată să asigure reprezentarea afroamericanilor în Congresul de la Washington. Această decizie ar putea avea consecințe semnificative, capabile să influențeze rezultatul alegerilor intermediare programate pentru luna noiembrie. Decizia instanței a stârnit reacții diferite, iar experții avertizează că ar putea afecta grav participarea alegătorilor și structura politică a Congresului. Impactul acestei hotărâri se va resimți în special în comunitățile minoritare, unde drepturile de vot sunt deja un subiect de intensă dezbatere. Publicația germană Tagesschau a raportat despre scandalurile care afectează guvernul grec, evidențiind activitatea procurorului european Laura Kövesi. În cadrul unei intervenții recente la Forumul Economic de la Delphi, Kövesi a discutat despre corupție, abuz în serviciu și fraudă, subliniind că aceste infracțiuni nu ar trebui să fie asociate cu politicienii din Grecia. De asemenea, Deutsche Welle a subliniat importanța muncii lui Kövesi în contextul acestor scandaluri. Aceasta a atras atenția asupra necesității de a combate corupția la nivel înalt și a subliniat rolul instituțiilor europene în acest demers. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 14.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile.
3: Guvernul României a aprobat luni semnarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană, în cadrul instrumentului SAFE. Prin acest memorandum, România va putea accesa suma de 16 miliarde 680 de milioane de euro pentru investiții în domeniul apărării. Fondurile vor fi acordate în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor obiective asumate de autorități. Această măsură are ca scop consolidarea capacităților de apărare ale țării, în contextul provocărilor de securitate actuale. Acordul face parte din eforturile României de a-și moderniza și adapta infrastructura de apărare la standardele internaționale. Leul s-a depreciat în fața euro, atingând un nou record istoric de 5 lei și 21 de bani, cu doar câteva minute înainte de anunțul rezultatului votului la moțiunea de cenzură. De-a lungul zilei, fluctuațiile au fost minore, variind între 5 lei și 190 și 1 de bani și 5 lei și 190 și 9 de bani pentru un euro. După ora 12:30, deprecierea leului a devenit mai consistentă, conform datelor Bloomberg. Această evoluție a fost observată în contextul creșterii nervozității piețelor, iar investitorii rămân atenți la desfășurarea evenimentelor politice din țară. Guvernul Bolojan se află astăzi în fața unui vot crucial, în cadrul moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Această procedură parlamentară ar putea duce la răsturnarea actualului executiv, iar ultimele calcule din Parlament indică o situație tensionată. Scenariile de la Cotroceni sunt variate, iar deciziile luate în această zi vor avea un impact major asupra viitorului politic al țării. În același timp, riscurile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență sunt tot mai evidente, iar rezultatul votului de astăzi va influența direcția în care se va îndrepta România în perioada următoare. Toate privirile sunt ațintite asupra Parlamentului, unde se va decide soarta guvernului Bolojan. Majoritatea conservatoare a Curții Supreme a Statelor Unite a neutralizat o legislație importantă ce viza drepturile de vot, destinată să asigure reprezentarea afroamericanilor în Congresul de la Washington. Această decizie ar putea avea consecințe semnificative, capabile să influențeze rezultatul alegerilor intermediare programate pentru luna noiembrie. Decizia instanței a stârnit reacții diferite, iar experții avertizează că ar putea afecta grav participarea alegătorilor și structura politică a Congresului. Impactul acestei hotărâri se va resimți în special în comunitățile minoritare, unde drepturile de vot sunt deja un subiect de intensă dezbatere. Publicația germană Tagesschau a raportat despre scandalurile care afectează guvernul grec, evidențiind activitatea procurorului european Laura Kövesi. În cadrul unei intervenții recente la Forumul Economic de la Delphi, Kövesi a discutat despre corupție, abuz în serviciu și fraudă, subliniind că aceste infracțiuni nu ar trebui să fie asociate cu politicienii din Grecia. De asemenea, Deutsche Welle a subliniat importanța muncii lui Kövesi în contextul acestor scandaluri. Aceasta a atras atenția asupra necesității de a combate corupția la nivel înalt și a subliniat rolul instituțiilor europene în acest demers.
2: Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.
4: Salagadoola, milchigaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Salagadoola, milchigaboola, bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo.

în veacul de apoi. Nu mai fac negustorie cu moțate de-al de voi.

vrăjit, căci la mine la izvoare cine credeți că a venit?

Dar pentru ce anume? Pentru care? Dar îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 15.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost votată de 280 și unul de senatori și deputați, ceea ce a dus la demiterea guvernului Ilie Bolojan de către Parlament. Reamintim că moțiunea a fost semnată de 250 și 4 de parlamentari dintr-un total de 460 și 4, având nevoie de 230 și 3 de voturi pentru a trece. Moțiunea, intitulată Stop planului Bolojan, reflectă opoziția față de politicile guvernamentale actuale. Demiterea guvernului Bolojan deschide calea pentru posibile negocieri politice și formarea unui nou executiv. Bursa de Valori București a deschis ședința de marți pe plus, înregistrând creșteri pe aproape toți indicii. Această zi este marcată de dezbaterea și votul moțiunii de cenzură îndreptate împotriva guvernului Bolojan. Acțiunile Hidroelectrica se află în topul tranzacțiilor. Investitorii urmăresc cu atenție evoluția pieței în contextul politic actual, iar reacțiile la moțiunea de cenzură ar putea influența tendințele bursiere. De asemenea, este de așteptat ca rezultatul votului să aibă un impact semnificativ asupra climatului economic din România. Premierul Ilie Bolojan a declarat marți în Parlament, în cadrul dezbaterilor asupra moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR, că deranjul provine de la companiile de stat. El a caracterizat moțiunea Stinge Lumina ca fiind de tipul "Nu ne vindem companiile, le mulgem noi". Bolojan a subliniat că, în această dimineață, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru a elimina așa-numiții băieți deștepți din Transelectrica. Declarațiile premierului vin într-un context de intensificare a dezbaterilor politice, în care opoziția își exprimă nemulțumirea față de gestionarea companiilor de stat. Bolojan a adresat critici directe, întrebând cum pot cei care locuiesc în penthouse-uri din offshore-uri să plângă pe umerii cetățenilor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat marți Rusia de cinism absolut, în contextul în care aceasta solicită un armistițiu pentru a marca, pe 9 mai, victoria sovietică asupra Germaniei naziste. Zelensky a subliniat că, în ciuda acestei cereri, Rusia continuă să efectueze atacuri zilnice asupra Ucrainei, ceea ce contrazice intențiile declarate. Declarațiile lui Zelensky vin pe fondul intensificării conflictului, iar președintele ucrainean a subliniat contradicția dintre apelul la încetarea focului și acțiunile militare ale Rusiei. Acesta a evidențiat că astfel de comportamente subminează orice efort de pace și dialog în regiune. Forțele ucrainene au efectuat un atac cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Rusia în noaptea de luni spre marți. Potrivit unor informații, o bază militar-industrială din Cheboksary, Republica Chuvașia, a fost lovită, aceasta având o importanță strategică în contextul conflictului. Canalele de știri ruse de pe Telegram au relatat despre incident, iar pe rețelele de socializare au apărut fotografii și videoclipuri relevante. Atacul confirmă intensificarea acțiunilor militare ucrainene pe teritoriul rus, în condițiile în care conflictul continuă, fără să se întrevadă nicio soluție de pace. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.
3: Okay, can I just say something crazy?
4: I love crazy.
3: All my life has been a series of doors in my face, and then suddenly I bump into you.
4: I was thinking the same thing.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 16.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, în urma votului covârșitor prin care a trecut moțiunea de cenzură a PSD Aur. De asemenea, Grindeanu a anunțat că liderii PSD vor participa la consultările de la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției. El a menționat că PSD nu a dorit să ajungă în această situație, dar consideră că este esențial să se discute despre viitorul guvernării. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că PSD și AUR ar trebui să intre la guvernare, având în vedere că au dărâmat guvernul Bolojan și dispun de o majoritate parlamentară. Motreanu a subliniat că aceste partide ar trebui să vină cu un program de guvernare și să propună un premier. Motreanu a insistat asupra necesității de a forma un nou executiv care să răspundă provocărilor actuale. Guvernul României a aprobat luni semnarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană, în cadrul instrumentului SAFE. Prin acest memorandum, România va putea accesa suma de 16 miliarde 680 de milioane de euro pentru investiții în domeniul apărării. Fondurile vor fi acordate în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor obiective asumate de autorități. Această măsură are ca scop consolidarea capacităților de apărare ale țării, în contextul provocărilor de securitate actuale. Acordul face parte din eforturile României de a-și moderniza și adapta infrastructura de apărare la standardele internaționale. Majoritatea conservatoare a Curții Supreme a Statelor Unite a neutralizat o legislație importantă ce viza drepturile de vot, destinată să asigure reprezentarea afroamericanilor în Congresul de la Washington. Această decizie ar putea avea consecințe semnificative, capabile să influențeze rezultatul alegerilor intermediare programate pentru luna noiembrie. Decizia instanței a stârnit reacții diferite, iar experții avertizează că ar putea afecta grav participarea alegătorilor și structura politică a Congresului. Impactul acestei hotărâri se va resimți în special în comunitățile minoritare, unde drepturile de vot sunt deja un subiect de intensă dezbatere. Publicația germană Tagesschau a raportat despre scandalurile care afectează guvernul grec, evidențiind activitatea procurorului european Laura Kövesi. În cadrul unei intervenții recente la Forumul Economic de la Delphi, Kövesi a discutat despre corupție, abuz în serviciu și fraudă, subliniind că aceste infracțiuni nu ar trebui să fie asociate cu politicienii din Grecia. De asemenea, Deutsche Welle a subliniat importanța muncii lui Kövesi în contextul acestor scandaluri. Aceasta a atras atenția asupra necesității de a combate corupția la nivel înalt și a subliniat rolul instituțiilor europene în acest demers. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul classicradio.ro.

Every day sounds better with music.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 17.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost votată de 280 și unul de senatori și deputați, ceea ce a dus la demiterea guvernului Ilie Bolojan de către Parlament. Reamintim că moțiunea a fost semnată de 250 și 4 de parlamentari dintr-un total de 460 și 4, având nevoie de 230 și 3 de voturi pentru a trece. Moțiunea, intitulată Stop planului Bolojan, reflectă opoziția față de politicile guvernamentale actuale. Demiterea guvernului Bolojan deschide calea pentru posibile negocieri politice și formarea unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, în urma votului covârșitor prin care a trecut moțiunea de cenzură a PSD AUR. De asemenea, Grindeanu a anunțat că liderii PSD vor participa la consultările de la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției. El a menționat că PSD nu a dorit să ajungă în această situație, dar consideră că este esențial să se discute despre viitorul guvernării. Partidul Socialiștilor Europeni a declarat că se află ferm alături de PSD, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Aceștia cer formarea rapidă a unui guvern pro-european, subliniind necesitatea unui leadership reînnoit. Aceștia subliniază importanța continuării angajamentelor pro-europene în fața provocărilor actuale. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că PSD și AUR ar trebui să intre la guvernare, având în vedere că au dărâmat guvernul Bolojan și dispun de o majoritate parlamentară. Motreanu a subliniat că aceste partide ar trebui să vină cu un program de guvernare și să propună un premier. Motreanu a insistat asupra necesității de a forma un nou executiv care să răspundă provocărilor actuale. Leul s-a depreciat în fața euro, atingând un nou record istoric de 5 lei și 21 de bani, cu doar câteva minute înainte de anunțul rezultatului votului la moțiunea de cenzură. De-a lungul zilei, fluctuațiile au fost minore, variind între 5 lei și 190 și 1 de bani și 5 lei și 190 și 9 de bani pentru un euro. După ora 12:30, deprecierea leului a devenit mai consistentă, conform datelor Bloomberg. Această evoluție a fost observată în contextul creșterii nervozității piețelor, iar investitorii rămân atenți la desfășurarea evenimentelor politice din țară. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 18.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost votată de 280 și unul de senatori și deputați, ceea ce a dus la demiterea guvernului Ilie Bolojan de către Parlament. Reamintim că moțiunea a fost semnată de 250 și 4 de parlamentari dintr-un total de 460 și 4, având nevoie de 230 și 3 de voturi pentru a trece. Moțiunea, intitulată Stop planului Bolojan, reflectă opoziția față de politicile guvernamentale actuale. Demiterea guvernului Bolojan deschide calea pentru posibile negocieri politice și formarea unui nou executiv. Leul s-a depreciat în fața euro, atingând un nou record istoric de 5 lei și 21 de bani, cu doar câteva minute înainte de anunțul rezultatului votului la moțiunea de cenzură. De-a lungul zilei, fluctuațiile au fost minore, variind între 5 lei și 190 și 1 de bani și 5 lei și 190 și 9 de bani pentru un euro. După ora 12 și 30, deprecierea leului a devenit mai consistentă, conform datelor Bloomberg. Această evoluție a fost observată în contextul creșterii nervozității piețelor, iar investitorii rămân atenți la desfășurarea evenimentelor politice din țară. Bursa de Valori București a deschis ședința de marți pe plus, înregistrând creșteri pe aproape toți indicii. Această zi este marcată de dezbaterea și votul moțiunii de cenzură îndreptate împotriva guvernului Bolojan. Acțiunile Hidroelectrica se află în topul tranzacțiilor. Investitorii urmăresc cu atenție evoluția pieței în contextul politic actual, iar reacțiile la moțiunea de cenzură ar putea influența tendințele bursiere. De asemenea, este de așteptat ca rezultatul votului să aibă un impact semnificativ asupra climatului economic din România. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat marți Rusia de cinism absolut, în contextul în care aceasta solicită un armistițiu pentru a marca, pe 9 mai, victoria sovietică asupra Germaniei naziste. Zelensky a subliniat că, în ciuda acestei cereri, Rusia continuă să efectueze atacuri zilnice asupra Ucrainei, ceea ce contrazice intențiile declarate. Declarațiile lui Zelensky vin pe fondul intensificării conflictului, iar președintele ucrainean a subliniat contradicția dintre apelul la încetarea focului și acțiunile militare ale Rusiei. Acesta a evidențiat că astfel de comportamente subminează orice efort de pace și dialog în regiune. Forțele ucrainene au efectuat un atac cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Rusia în noaptea de luni spre marți. Potrivit unor informații, o bază militar-industrială din Cheboksary, Republica Chuvașia, a fost lovită, aceasta având o importanță strategică în contextul conflictului. Canalele de știri ruse de pe Telegram au relatat despre incident, iar pe rețelele de socializare au apărut fotografii și videoclipuri relevante. Atacul confirmă intensificarea acțiunilor militare ucrainene pe teritoriul rus, în condițiile în care conflictul continuă, fără să se întrevadă nicio soluție de pace. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

is 12. 7 times 2 is 14. 8 times 2 is 16. 9 times 2 is 18. 10 times 2 is 20.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 19.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Președintele Nicușor Dan a reacționat astăzi la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, care a avut loc ieri, în urma adoptării unei moțiuni de cenzură de către Parlament, cu 280 și 1 de voturi pentru. Nicușor Dan a subliniat importanța calmului în această perioadă de tranziție. El a anunțat că va începe consultări informale, urmate de unele formale, atunci când opțiunile vor fi mai clare. Președintele a afirmat că noul guvern va avea o orientare pro-occidentală și a exclus posibilitatea organizării de alegeri anticipate. Conducerea PNL a votat marți în Biroul Politic Național menținerea deciziei de a nu forma o coaliție cu PSD. Această decizie subliniază poziția partidului în contextul actual al politicii românești și a relațiilor cu socialdemocrații. De asemenea, USR a votat să nu formeze o majoritate guvernamentală cu PSD. Această alegere reflectă strategia politică a USR și intenția de a se distanța de colaborările anterioare cu PSD, în cadrul unei perioade de incertitudine politică. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, în urma votului covârșitor prin care a trecut moțiunea de cenzură a PSD Aur. De asemenea, Grindeanu a anunțat că liderii PSD vor participa la consultările de la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției. El a menționat că PSD nu a dorit să ajungă în această situație, dar consideră că este esențial să se discute despre viitorul guvernării. Partidul Socialiștilor Europeni a declarat că se află ferm alături de PSD, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Aceștia cer formarea rapidă a unui guvern pro-european, subliniind necesitatea unui leadership reînnoit. Aceștia subliniază importanța continuării angajamentelor pro-europene în fața provocărilor actuale. Majoritatea conservatoare a Curții Supreme a Statelor Unite a neutralizat o legislație importantă ce viza drepturile de vot, destinată să asigure reprezentarea afroamericanilor în Congresul de la Washington. Această decizie ar putea avea consecințe semnificative, capabile să influențeze rezultatul alegerilor intermediare programate pentru luna noiembrie. Decizia instanței a stârnit reacții diferite, iar experții avertizează că ar putea afecta grav participarea alegătorilor și structura politică a Congresului. Impactul acestei hotărâri se va resimți în special în comunitățile minoritare, unde drepturile de vot sunt deja un subiect de intensă dezbatere. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul classicradio.ro.

Ah!

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 20.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Președintele Nicușor Dan a reacționat astăzi la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, care a avut loc ieri, în urma adoptării unei moțiuni de cenzură de către Parlament, cu 280 și 1 de voturi pentru. Nicușor Dan a subliniat importanța calmului în această perioadă de tranziție. El a anunțat că va începe consultări informale, urmate de unele formale, atunci când opțiunile vor fi mai clare. Președintele a afirmat că noul guvern va avea o orientare pro-occidentală și a exclus posibilitatea organizării de alegeri anticipate. Conducerea PNL a votat marți în Biroul Politic Național menținerea deciziei de a nu forma o coaliție cu PSD. Această decizie subliniază poziția partidului în contextul actual al politicii românești și a relațiilor cu socialdemocrații. De asemenea, USR a votat să nu formeze o majoritate guvernamentală cu PSD. Această alegere reflectă strategia politică a USR și intenția de a se distanța de colaborările anterioare cu PSD, în cadrul unei perioade de incertitudine politică. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, în urma votului covârșitor prin care a trecut moțiunea de cenzură a PSD Aur. De asemenea, Grindeanu a anunțat că liderii PSD vor participa la consultările de la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției. El a menționat că PSD nu a dorit să ajungă în această situație, dar consideră că este esențial să se discute despre viitorul guvernării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat marți Rusia de cinism absolut, în contextul în care aceasta solicită un armistițiu pentru a marca, pe 9 mai, victoria sovietică asupra Germaniei naziste. Zelensky a subliniat că, în ciuda acestei cereri, Rusia continuă să efectueze atacuri zilnice asupra Ucrainei, ceea ce contrazice intențiile declarate. Declarațiile lui Zelensky vin pe fondul intensificării conflictului, iar președintele ucrainean a subliniat contradicția dintre apelul la încetarea focului și acțiunile militare ale Rusiei. Acesta a evidențiat că astfel de comportamente subminează orice efort de pace și dialog în regiune. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 21.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile.
3: Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că PSD și AUR ar trebui să intre la guvernare, având în vedere că au dărâmat guvernul Bolojan și dispun de o majoritate parlamentară. Motreanu a subliniat că aceste partide ar trebui să vină cu un program de guvernare și să propună un premier. Motreanu a insistat asupra necesității de a forma un nou executiv care să răspundă provocărilor actuale. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost votată de 280 și unul de senatori și deputați, ceea ce a dus la demiterea guvernului Ilie Bolojan de către Parlament. Reamintim că moțiunea a fost semnată de 250 și 4 de parlamentari dintr-un total de 460 și 4, având nevoie de 230 și 3 de voturi pentru a trece. Moțiunea, intitulată Stop planului Bolojan, reflectă opoziția față de politicile guvernamentale actuale. Demiterea guvernului Bolojan deschide calea pentru posibile negocieri politice și formarea unui nou executiv. Guvernul României a aprobat luni semnarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană, în cadrul instrumentului SAFE. Prin acest memorandum, România va putea accesa suma de 16 miliarde 680 de milioane de euro pentru investiții în domeniul apărării. Fondurile vor fi acordate în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor obiective asumate de autorități. Această măsură are ca scop consolidarea capacităților de apărare ale țării, în contextul provocărilor de securitate actuale. Acordul face parte din eforturile României de a-și moderniza și adapta infrastructura de apărare la standardele internaționale. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat marți Rusia de cinism absolut, în contextul în care aceasta solicită un armistițiu pentru a marca, pe 9 mai, victoria sovietică asupra Germaniei naziste. Zelensky a subliniat că, în ciuda acestei cereri, Rusia continuă să efectueze atacuri zilnice asupra Ucrainei, ceea ce contrazice intențiile declarate. Declarațiile lui Zelensky vin pe fondul intensificării conflictului, iar președintele ucrainean a subliniat contradicția dintre apelul la încetarea focului și acțiunile militare ale Rusiei. Acesta a evidențiat că astfel de comportamente subminează orice efort de pace și dialog în regiune.
2: Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 22.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile.
3: Președintele Nicușor Dan a reacționat astăzi la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, care a avut loc ieri, în urma adoptării unei moțiuni de cenzură de către Parlament, cu 280 și 1 de voturi pentru. Nicușor Dan a subliniat importanța calmului în această perioadă de tranziție. El a anunțat că va începe consultări informale, urmate de unele formale, atunci când opțiunile vor fi mai clare. Președintele a afirmat că noul guvern va avea o orientare pro-occidentală și a exclus posibilitatea organizării de alegeri anticipate. Conducerea PNL a votat marți în Biroul Politic Național menținerea deciziei de a nu forma o coaliție cu PSD. Această decizie subliniază poziția partidului în contextul actual al politicii românești și a relațiilor cu socialdemocrații. De asemenea, USR a votat să nu formeze o majoritate guvernamentală cu PSD. Această alegere reflectă strategia politică a USR și intenția de a se distanța de colaborările anterioare cu PSD, în cadrul unei perioade de incertitudine politică. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, în urma votului covârșitor prin care a trecut moțiunea de cenzură a PSD Aur. De asemenea, Grindeanu a anunțat că liderii PSD vor participa la consultările de la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției. El a menționat că PSD nu a dorit să ajungă în această situație, dar consideră că este esențial să se discute despre viitorul guvernării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat marți Rusia de cinism absolut, în contextul în care aceasta solicită un armistițiu pentru a marca, pe 9 mai, victoria sovietică asupra Germaniei naziste. Zelensky a subliniat că, în ciuda acestei cereri, Rusia continuă să efectueze atacuri zilnice asupra Ucrainei, ceea ce contrazice intențiile declarate. Declarațiile lui Zelensky vin pe fondul intensificării conflictului, iar președintele ucrainean a subliniat contradicția dintre apelul la încetarea focului și acțiunile militare ale Rusiei. Acesta a evidențiat că astfel de comportamente subminează orice efort de pace și dialog în regiune.
2: Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.
4: Hey, well, all right, sir, here we go then. What are you going to give for him? I'm at 25, will you give me $30, make it 30, beat it to 30, 35, and now the 40, make it to 40, beat it to 40, now 5, 5, 5, make it to 45, and now 50.

Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: But Peter, how do we get to Neverland?
1: Fly, of course.
0: Fly?
1: It's easy. You think of a wonderful thought.
2: Any happy little thoughts?
1: Uh-huh.
2: Like toys at Christmas, sleigh bells, snow?
1: Yep. Watch me now. Here I go. It's easier than pie.
2: He can fly. He can fly.
3: He flew.
1: Now you try.
2: I'll think of...
4: Aici Radio Classic România.
5: Este ora 23.
6: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile.
7: 50 din cei 54 de lideri PNL prezenți la ședința de astăzi au votat pentru intrarea partidului în opoziție, conform surselor liberale. Aceștia au susținut moțiunea propusă de președintele Ilie Bolojan, care consideră că PSD ar trebui să-și asume guvernarea. Dintre liderii prezenți, 4 s-au abținut de la vot. Decizia de a intra în opoziție marchează o schimbare semnificativă în strategia PNL, având în vedere contextul politic actual. Detalii suplimentare despre cei 4 liberali care nu au votat nu au fost furnizate. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că PSD și AUR ar trebui să intre la guvernare, având în vedere că au dărâmat guvernul Bolojan și dispun de o majoritate parlamentară. Motreanu a subliniat că aceste partide ar trebui să vină cu un program de guvernare și să propună un premier. Motreanu a insistat asupra necesității de a forma un nou executiv care să răspundă provocărilor actuale. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost votată de 280 și unul de senatori și deputați, ceea ce a dus la demiterea guvernului Ilie Bolojan de către Parlament. Reamintim că moțiunea a fost semnată de 250 și 4 de parlamentari dintr-un total de 460 și 4, având nevoie de 230 și 3 de voturi pentru a trece. Moțiunea, intitulată Stop planului Bolojan, reflectă opoziția față de politicile guvernamentale actuale. Demiterea guvernului Bolojan deschide calea pentru posibile negocieri politice și formarea unui nou executiv. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat marți Rusia de cinism absolut, în contextul în care aceasta solicită un armistițiu pentru a marca, pe 9 mai, victoria sovietică asupra Germaniei naziste. Zelensky a subliniat că, în ciuda acestei cereri, Rusia continuă să efectueze atacuri zilnice asupra Ucrainei, ceea ce contrazice intențiile declarate. Declarațiile lui Zelensky vin pe fondul intensificării conflictului, iar președintele ucrainean a subliniat contradicția dintre apelul la încetarea focului și acțiunile militare ale Rusiei. Acesta a evidențiat că astfel de comportamente subminează orice efort de pace și dialog în regiune.
6: Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul classicradio.ro.

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 24.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Președintele Nicușor Dan a reacționat astăzi la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, care a avut loc ieri, în urma adoptării unei moțiuni de cenzură de către Parlament, cu 280 și 1 de voturi pentru. Nicușor Dan a subliniat importanța calmului în această perioadă de tranziție. El a anunțat că va începe consultări informale, urmate de unele formale, atunci când opțiunile vor fi mai clare. Președintele a afirmat că noul guvern va avea o orientare pro-occidentală și a exclus posibilitatea organizării de alegeri anticipate. Conducerea PNL a votat marți în Biroul Politic Național menținerea deciziei de a nu forma o coaliție cu PSD. Această decizie subliniază poziția partidului în contextul actual al politicii românești și a relațiilor cu socialdemocrații. De asemenea, USR a votat să nu formeze o majoritate guvernamentală cu PSD. Această alegere reflectă strategia politică a USR și intenția de a se distanța de colaborările anterioare cu PSD, în cadrul unei perioade de incertitudine politică. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, în urma votului covârșitor prin care a trecut moțiunea de cenzură a PSD Aur. De asemenea, Grindeanu a anunțat că liderii PSD vor participa la consultările de la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției. El a menționat că PSD nu a dorit să ajungă în această situație, dar consideră că este esențial să se discute despre viitorul guvernării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat marți Rusia de cinism absolut, în contextul în care aceasta solicită un armistițiu pentru a marca, pe 9 mai, victoria sovietică asupra Germaniei naziste. Zelensky a subliniat că, în ciuda acestei cereri, Rusia continuă să efectueze atacuri zilnice asupra Ucrainei, ceea ce contrazice intențiile declarate. Declarațiile lui Zelensky vin pe fondul intensificării conflictului, iar președintele ucrainean a subliniat contradicția dintre apelul la încetarea focului și acțiunile militare ale Rusiei. Acesta a evidențiat că astfel de comportamente subminează orice efort de pace și dialog în regiune. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.
3: Was the princess you?
4: And she fell in love.
5: Was it hard to do?
4: It was very easy. Anyone could see that the prince was charming. The only one for me.
3: Was he strong and handsome?
5: Was he big and tall?
4: There's nobody like him. Anywhere at all.
6: Did he say he loved you?
7: Did he steal a kiss?

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

Nopot! Nopot! Nopot! Char pietri copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

cum a înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 1.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. 50 din cei 54 de lideri PNL prezenți la ședința de astăzi au votat pentru intrarea partidului în opoziție, conform surselor liberale. Aceștia au susținut moțiunea propusă de președintele Ilie Bolojan, care consideră că PSD ar trebui să-și asume guvernarea. Dintre liderii prezenți, 4 s-au abținut de la vot. Decizia de a intra în opoziție marchează o schimbare semnificativă în strategia PNL, având în vedere contextul politic actual. Detalii suplimentare despre cei 4 liberali care nu au votat nu au fost furnizate. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că PSD și AUR ar trebui să intre la guvernare, având în vedere că au dărâmat guvernul Bolojan și dispun de o majoritate parlamentară. Motreanu a subliniat că aceste partide ar trebui să vină cu un program de guvernare și să propună un premier. Motreanu a insistat asupra necesității de a forma un nou executiv care să răspundă provocărilor actuale. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost votată de 280 și unu de senatori și deputați, ceea ce a dus la demiterea guvernului Ilie Bolojan de către Parlament. Reamintim că moțiunea a fost semnată de 250 și 4 de parlamentari dintr-un total de 460 și 4, având nevoie de 230 și 3 de voturi pentru a trece. Moțiunea, intitulată Stop planului Bolojan, reflectă opoziția față de politicile guvernamentale actuale. Demiterea guvernului Bolojan deschide calea pentru posibile negocieri politice și formarea unui nou executiv. Guvernul României a aprobat luni semnarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană, în cadrul instrumentului SAFE. Prin acest memorandum, România va putea accesa suma de 16 miliarde 680 de milioane de euro pentru investiții în domeniul apărării. Fondurile vor fi acordate în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor obiective asumate de autorități. Această măsură are ca scop consolidarea capacităților de apărare ale țării, în contextul provocărilor de securitate actuale. Acordul face parte din eforturile României de a-și moderniza și adapta infrastructura de apărare la standardele internaționale. Leul s-a depreciat în fața euro, atingând un nou record istoric de 5 lei și 21 de bani, cu doar câteva minute înainte de anunțul rezultatului votului la moțiunea de cenzură. De-a lungul zilei, fluctuațiile au fost minore, variind între 5 lei și 190 și 1 de bani și 5 lei și 190 și 9 de bani pentru un euro. După ora 12:30, deprecierea leului a devenit mai consistentă, conform datelor Bloomberg. Această evoluție a fost observată în contextul creșterii nervozității piețelor, iar investitorii rămân atenți la desfășurarea evenimentelor politice din țară. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul clasicradio.ro.
3: Bright tunes for bright minds, Radio Classic Kids.

Happy.

Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu!

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 2.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile. Președintele Nicușor Dan a reacționat astăzi la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, care a avut loc ieri, în urma adoptării unei moțiuni de cenzură de către Parlament, cu 280 și 1 de voturi pentru. Nicușor Dan a subliniat importanța calmului în această perioadă de tranziție. El a anunțat că va începe consultări informale, urmate de unele formale, atunci când opțiunile vor fi mai clare. Președintele a afirmat că noul guvern va avea o orientare pro-occidentală și a exclus posibilitatea organizării de alegeri anticipate. 50 din cei 54 de lideri PNL prezenți la ședința de astăzi au votat pentru intrarea partidului în opoziție, conform surselor liberale. Aceștia au susținut moțiunea propusă de președintele Ilie Bolojan, care consideră că PSD ar trebui să-și asume guvernarea. Dintre liderii prezenți, 4 s-au abținut de la vot. Decizia de a intra în opoziție marchează o schimbare semnificativă în strategia PNL, având în vedere contextul politic actual. Detalii suplimentare despre cei 4 liberali care nu au votat nu au fost furnizate. Conducerea PNL a votat marți în Biroul Politic Național menținerea deciziei de a nu forma o coaliție cu PSD. Această decizie subliniază poziția partidului în contextul actual al politicii românești și a relațiilor cu socialdemocrații. De asemenea, USR a votat să nu formeze o majoritate guvernamentală cu PSD. Această alegere reflectă strategia politică a USR și intenția de a se distanța de colaborările anterioare cu PSD, în cadrul unei perioade de incertitudine politică. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, în urma votului covârșitor prin care a trecut moțiunea de cenzură a PSD Aur. De asemenea, Grindeanu a anunțat că liderii PSD vor participa la consultările de la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției. El a menționat că PSD nu a dorit să ajungă în această situație, dar consideră că este esențial să se discute despre viitorul guvernării. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că PSD și AUR ar trebui să intre la guvernare, având în vedere că au dărâmat guvernul Bolojan și dispun de o majoritate parlamentară. Motreanu a subliniat că aceste partide ar trebui să vină cu un program de guvernare și să propună un premier. Motreanu a insistat asupra necesității de a forma un nou executiv care să răspundă provocărilor actuale. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ana Alexandru. Până la următorul grupaj de știri, mai multe informații găsiți pe site-ul classicradio.ro.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot. Și-n creme inima gândul și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer capet os si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui ala firi se fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: Aici Radio Classic România.
1: Este ora 3.
2: Bun găsit, vă spun de la microfonul Radio Classic. Sunt Ana Alexandru și vă prezint știrile.
3: 50 din cei 54 de lideri PNL prezenți la ședința de astăzi au votat pentru intrarea partidului în opoziție, conform surselor liberale. Aceștia au susținut moțiunea propusă de președintele Ilie Bolojan, care consideră că PSD ar trebui să-și asume guvernarea. Dintre liderii prezenți, 4 s-au abținut de la vot. Decizia de a intra în opoziție marchează o schimbare semnificativă în strategia PNL, având în vedere contextul politic actual. Detalii suplimentare despre cei 4 liberali care nu au votat nu au fost furnizate. Președintele Nicușor Dan a reacționat astăzi la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, care a avut loc ieri, în urma adoptării unei moțiuni de cenzură de către Parlament, cu 280 și 1 de voturi pentru. Nicușor Dan a subliniat importanța calmului în această perioadă de tranziție. El a anunțat că va începe consultări informale, urmate de unele formale, atunci când opțiunile vor fi mai clare. Președintele a afirmat că noul guvern va avea o orientare pro-occidentală și a exclus posibilitatea organizării de alegeri anticipate. Conducerea PNL a votat marți în Biroul Politic Național menținerea deciziei de a nu forma o coaliție cu PSD. Această decizie subliniază poziția partidului în contextul actual al politicii românești și a relațiilor cu socialdemocrații. De asemenea, USR a votat să nu formeze o majoritate guvernamentală cu PSD. Această alegere reflectă strategia politică a USR și intenția de a se distanța de colaborările anterioare cu PSD, în cadrul unei perioade de incertitudine politică. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, în urma votului covârșitor prin care a trecut moțiunea de cenzură a PSD Aur. De asemenea, Grindeanu a anunțat că liderii PSD vor participa la